Langketorgel. Gill. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pi pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel. Tsiulum tre. Lum, tum, tre. Langketorgel. Rum, tum, to. Langketorgel. Tsiulum tre. Lum, tum, tre. Langketorgel. Ta ta ta ta. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pi pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel.